kasule. Chapi pesa imosona frank. Odi wuru komala. Mosona masera. Ochigo kalausi.